6 časova 24,5 minuta dogodilo se na današnji dan. U 1715. godine na današnji dan umro je francuski kralj Louis XIV. Nazvan kralj Sunce, koji je vladao čak 72 godine, najduže u istoriji Evrope. Sagradio je Versaj i bio mecena mnogih umjetnika. Poslije smrti ostavio je Francusku u velikim privrednim teškoćama, produbljenim tokom vladavine Louis XV. I kasnije Louis XVI. Što je sve krajem 18. vijeka dovelo do Francuske revolucije. 1. septembra 1832. rođen je srpski istoričar i sveštenik Ilarion Rubarac, osnivač Srpske kritičke istorijske škole, član Srpske kraljevske akademije. Obavio je pionirski posao kritičkog istorijskog istraživanja, suzbijajući nenaučne postupke u proučavanju srpske istorije. Napadao je neznanje i šarlatanstvo i bio rezervisan prema narodnom predanju kao istorijskom izvoru. Ilarion Rubarac bio je profesor i rektor bogoslovije u Sremskim Karlovcima, a od 1882. arhimandrit Fruškogorskog manastira Grgeteg. U 1875. na današnji dan rođen je američki pisac Edgar Rice Burroughs, poznat po seriji popularnih pustolovnih romana o Tarzanu, prevedenih na oko 60 jezika. Napisao je i seriju romana o planeti Mars, ali oni neizbrisani su dostigli popularnost knjiga o izmišljenom junaku iz afričke džungle. septembra 1914. umro je Vladislav Ribnikar, novinar, pokretač i urednik lista Politika. Prvi broj Politike izašao je 25. januara 1904. na četiri strane i u tiražu od 1300 primjeraka. Vladislav Ribnikar je poginuo u sudbonošnom jurišu na planini Rožaj kod Loznice dan nakon smrti svog brata Darka. Ostavio je neizbrisiv trag u jugoslavenskom novinarstvu. U zemljotresu koji je potpuno razorio japanski grad Yokohamu i gotovo uništio Tokio, na današnji

Dan 1923. poginulo je najmanje 142.000 ljudi, a 2,5 miliona je ostalo bez krova nad glavom. Napadom na Poljsku, nacistička Njemačka je na današnji dan 1939. počela drugi svjetski rat, okončan 6 godina kasnije slomom Njemačke, Italije i Japana i njihovih saveznika. U ratu u kojem je učestvovala 61 država, poginulo je oko 50 miliona, ranjeno više od 35 miliona ljudi. Samo u Evropi materijalna šteta je procijenjena na oko 278 milijardi dolara prema cijenama iz 1938. Ta šteta u Jugoslaviji bila 47 milijardi. Na današnji dan 1961. počela je prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja u Beogradu. A 2 godine kasnije u Beogradu na današnji dan 1963. otvoren je stadion fudbalskog kluba Crvena zvezda, popularna Marakana. Danas stadion nosi naziv po velikom zvezdanom fudbaleru Rajku Mitiću. Holandija je na današnji dan 2003. postala prva država u kojoj je marihuana u slobodnoj prodaji kao lijek. Teroristi su 1. septembra 2004. upali u školu u Beslanu u Sjevernoj Osetiji. U talačkoj krizi ubijeno je više od 330 osoba. Šest je časova, 29 minuta, ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

0: 7.16 minuta, drugi izveštaj za Automoto Savez Republike Srpske, Milan Koprena je sa nama. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi. Automoto Savez Republike Srpske podsjeća sve vozače da počinje nova školska godina u Republici Srpskoj i poziva ih da voze krajnje oprezno u zonama osnovnih i srednjih škola, te da obrate posebnu pažnju na đake koji se kreću duž kolovoza. Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I na kraju ovoga izvještaja da napomenemo da povodom početka nove školske godine i u cilju povećanja nivoa bezbjednosti djece u saobraćaju, kampanja pod nazivom Vozači škola je za nas, oprez je za vas, počinje zvanično sutra u Kulturnom centru Gradiška u Maloj sali, gdje će pred učenicima i predstavnicima osnovne škole Vasa Čubrilović u Gradišci u 13:30 biti odigrana saobraćajno edukativna predstava Saobraćajne čarolije u izvedbi dječjega animatora Fazonka. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Hvala, mi ćemo uz ovaj izveštaj pozvati sve vozače da budu posebno oprezni. Sada je 7:17.

0: i Ane Filipović Šeširđe.
1: Ja sam učio starih majstora, obuću po meri i uglavnom ljudi dolaze kad imaju neki problem sa čukevima, petni trn, da li visoki ris ili nemaju adekvatnu obuću po broju da kupe. Evo sad uglavnom sad radim jedne cipele gde čovjek nosi 44, nosio je 44, a u stvari njegova mera 40.
2: Ipak je to statusni simbol, to se nosi, to su nosili ljudi koji znaju šta je šešir, koji imaju, ne sad da kažem obrazovanje, koji imaju tradiciju nošenja i koji znaju šta je šešir. Ovi, nažalost, ljudi koji danas ovde kod nas mogu da kupe, imaju novac, on ne zna šta je šešir.
0: Da, eto, čuli smo ko u stvari ide u zanatske radionice, proizvodne zanatske radionice. U manjim sredinama ih također ima i to onih koje su neuobičajene, ali ipak vreme ih održava. Naravno, recimo, kovači su potrebni uvek, potkivači itd., sarači, sve ono što rekoh u manjim sredinama je i potrebnije. Kakva je situacija u drugim gradovima? Najpred ćemo čuti šta je od starih zanata najpopularnije, ima li ih uopšte u Srpskoj, pa ćemo u Niš, koji ima veliku tradiciju starih zanata, i naravno u Beograd.
3: Evo, kada si pomenuo i kada smo čuli obućara, šta kaže jedan naš obućar? Kaže ovako: često mi dolaze mušterije koji su ranije odlazili kod nekog samoprozvanog stručnjaka, čiji vrhunac zanata da nabaca što više ljepila i napravi nekoliko nasumičnih šavova, pa na kraju opet dođu meni da spasim gotovo propašten ranije odličan par obuće. Eto, to je iskustvo jednog od starih banjalučkih obućara koji više od 30 godina radi u Banjalučkom zanatskom centru i još kaže: ako s jedne strane stavimo ulaganja u materijal, napor, znanje koje ovaj posao traži, pa i mjesečne račune, a s druge strane zaradu, jasno je da se ovo radi samo iz ljubavi. Pomenuh zanatski centar. U Banjaluci ima samo 23 tradicionalne zanatske radnje, u cijelu Republici Srpskoj 35, znači zaista malo. I taj zanatski centar u centru Banja Luke je uvijek bila prva pomoć kad se nešto pokvari. Obućari, časovničari, sarači u zanatskom centru polako nestaju. Većina poslova danas donosi, kao što rekoh, malu zaradu i to se ponajviše radi iz ljubavi, pa skoro iz hobija. Mladi rijetko ulaze u ove profesije, mnogi majstori odlaze u penziju, a da nisu prenijeli svoje znanje nikome. E sad, hoće li tu nešto ostati? Mnogi majstori decenijama pomažu Banjalučanima, ali i strancima, što je jako zanimljivo, u oživljavanju dragih im predmeta. I to su najčešće, sad da kažemo, sajđije. Kod nas često dolaze mušterije koje su, a to imaju neke, ajde kažemo, satove koje nisu toliko materijalno vrijedni koliko su vrijedni ljudima zato što su od nekog nešto naslijedili. Kada je Banja Luka bila duplo manja, na primjer, mogli ste pronaći časovničara na svakom ćošku. Danas knjiga pala na tri slova, a njih petorica su trenutno u Banja Luci, od njih petorice trojica penzionera. Kaže jedan od njih, najpoznatiji u Banja Luci, baš u zanatskom centru, mnogi su, kaže, sinovi također časovničari, ali su otišli u inostranstvo i zemlje gdje se ta struka mnogo više cijeni. Kažu, popravke satova se danas većinom svode na zamjenu baterija. Eto, to je ono što bi radile sajđe najviše. Nekad same popravke bile skuplje od novog sata, osim u slučajima dobrih starih komada. Ljudi znaju doći sa satovima koji su ostavljeni u nasljeđe, pa im je važno da se to uradi što je najbolje moguće. Evo, kada već pominjem te možda najpoznatije banjalučke časovničare, Bačiju Petrušić, oni su ljudi sa iskustvom od 50 godina u tom poslu i kažu da su ih sinovi nadmašili, ali evo, kao što rekoh, većina je u inostranstvu. Takva je slika i sa ostalim zanatima. Mnogi su i, nažalost, već izumrli.
4: Niš, pa Boris, u pravu si, stari zanati u Nišu predstavljaju bogato kulturno nasljeđe i tradiciju ovog podneblja. Niš je od uvek važio za jedan od glavnih trgovinsko-zanatskih centara. Jedna od ulica koja tome svedoči i dan danas je Obilićev venac, bitna saobraćajnica koja povezuje centar grada sa železničkom stanicom i u kojoj se i danas nalazi najstarija zanatska radnja Šojka, koja se bavi izradom sveća. Aleksandra Nikodijević, potomkinja Đure Nikodijević,

osvojio 3 boda. U Mostaru će Banjalučki BSK biti gost Zrinjskog od 20:45. Domaćin nakon 4 kola na maksimalnom učinku i lider je prvenstva, dok BSK ima 3 boda. Banjalučki borac u derbiju kola sutra na gradskom stadionu dočekuje Sarajevski Željezničar. Partizan pobjedio sinoć OFK Beograd 3-1 u šampionatu Srbije, riječ o 7. kolu prvenstva Srbije. Saša Ilić, trener Partizana, rekao da je njegov tim odigrao dobro, iako izašao iz teškog meča protiv Hetafea. Prvih 10 minuta bilo dosta loše, a dakle to treba da popravimo u nastavku sezone. Preokrenuli smo i na kraju upisali pobjedu. Kada je reč o fudbalerima Partizana, oni igraju vječiti derbi u nedjelju. Naravno, Crvena zvezda je protivnik. Još fudbala, srpski reprezentativac Dušan Vlahović je postigao 3 gola u pobjedi Bešiktaša nad Korumom u šampionatu Turske. Iako je mnoge iznenadila odluka da pređu iz Italije u Tursku, ovim hat-trikom Vlahović je najavio dobru formu u nastavku sezone. Fudbaler Barcelone Lamine Yamal postao je najmlađi igrač iz 5 najjačih evropskih liga koji je postigao najmanje 50 golova u klubskoj karijeri. Yamal je sa 2 pogotka doprinio pobjedi Barcelone nad Rayo Vallecanom od 5-2 i stigao do ukupno 51 gola za katalonski klub u svim takmičenjima. Španski reprezentativac je sa 19 godina i 49 dana postao najmlađi fudbaler u istoriji Barcelone koji je dostigao tu granicu. Ovo je saopštio katalonski klub. Yamal je protiv Rayo Vallecana najprije postigao drugi gol za svoj tim snažnim udarcem u gornji ugao, a zatim u 90. minutu preciznim udarcem postavio konačan rezultat ovog meča. Dosadašnji rekord držao Kylian Mbappe koji je 50. gol postigao sa 19 godina i 241. danom. Norvežanin Erling Haaland do istog učinka stigao sa 20 godina 196 dana. Košarkaši Partizana savladali su Zenit iz Sankt Peterburga 83-71 na startu nove sezone i to u prvoj, dakle, pripremnoj utakmici. Meč je bio zatvorenog tipa, ali je klub saopštio listu strelaca. Tim Joana Peñaroje bio je predvođen Lamarom Stevensom koji je upisao 16 poena, imao 8 skokova, dok je iskusni Joffrey Lovren dao 12 poena uz 5 skokova, Mario Nakić 11 poena, a 10 poena uz 8 asistencija imao Luka Vildoza. Večeras odbojkaški klub Borac iz Banja Luke slavi 25 godina postojanja i ženski klub slavi 5 godina postojanja. Odbojkašice Borca nastupaće ove sezone i prvi put u klubskoj istoriji na evropskoj sceni. Sve čestitke. Dakle, danas i konferencija za novinare na gradskom stadionu u Banja Luci pred duel fudbalera Borca sa Željezničarom. Toliko iz sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

Temperature u Republici Srpskoj: Banja Luka, Bileća i Doboj 24, Bijeljina 25 stepeni, koliko je i u Višegradu. Zatim Mrkonjić grad 22, Novi grad 25, Prijedor 27, Ribnik 26. U Srpcu trenutno 25 stepeni, Srebrenica 23, Trebinje 30, Foča 22, Ham, Pjesak i Čemerno 19 i u Šipovu trenutno 20 stepeni. Srdačno vas pozdravljamo, tonski realizator je Želimir Ćorković, muzički urednik Tatjana Savić, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro nam došli.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Noć na požarištima u okolini Trebinja protekla je mirno, ali još aktivan jedan krak požara u selu Grabovica, gdje vatru jutros gasi helikopter MUP-a Republike Srpske, rekla je Srni portparol štaba za vanredne situacije Marija Tešić. Brojni vatrogasci i dalje su na terenu, neprekidno nadgledaju požarište i kritične zone, da bi se na svako eventualno ponovno aktiviranje vatre moglo reagovati. Za više od 80.000 učenika u osnovnim i oko 34.000 učenika u srednjim školama, danas je počela nova školska godina. Zahvaljujući vladi Srpske, svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike. Za te namjene obezbjeđeno je 16 miliona maraka, istakao je resorni ministar Borivoje Golubović. Premijer Savo Minić najavio je da će vlada doniti odluku o jednokratnoj pomoći porodicama u Srpskoj, koja podrazumijeva po 100 maraka za osnovce i po 150 maraka za srednjoškolce i studente. Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac podržao je protest prevoznika u BiH i istakao da Evropska unija nastavlja da zamajava ljude, vrši pritiske i uslovljava. On je u objavi na mreži X istakao da su prevoznici časni i vrijedni ljudi, te da je nedopustivo to što Evropska unija vrši pritiske i uslovljava ih. Košarac je apelovao na institucije na nivou BiH da ne budu poltroni predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini. O problemima prevoznika Evropska komisija trebalo bi da raspravlja sutra, a ne danas kako je ranije bilo najavljeno. U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru sastanka imaće niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima zemalja učesnica skupa. Vrijeme danas prije podne je razvedravanje, tokom dana sunčano, slab razvoj oblačnosti koja samo ponegdje na jugoistoku može donijeti kišu. Maksimalna temperatura danas od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske, 11 časova, 8 minuta. Nastava u novoj školskoj godini počela je na vrijeme u svim osnovnim i srednjim školama na području Prijedora. Na području aktiva osnovnih škola koji pokriva grad Prijedor i opštinu Oštra Luka, nastavu pohađa 4675 učenika, od kojih je 483 učenika prvog razreda. U srednjoškolske klupe sjelo je oko 2200, od čega je u prvi razred upisano oko 500 učenika. Predsjednik aktiva, direktora osnovnih škola Prijedor i Oštra Luka, Zdravko Budimir, i predsjednica aktiva, direktora srednjih škola regije Prijedor, Dražena Mršić.
1: Kad je u pitanju grad Prijedor, ove godine u osnovnim školama je 4548 učenika i 477 prvačića. Što se tiče nove školske godine, sve prethodne, u prethodnom periodu su izvršene sve neophodne pripreme, tako da školska godina kreće bez problema u svim školama i svim područnim odjeljenjima.
2: Kod nas je nekako taj trend isti već godinama, to su zanimanja u okviru struke zdravstvo, elektrotehnika, mašinstvo, a i u okviru struke ekonomija, pravo i trgovina u ugostiteljsko-ekonomskoj školi.

11 časova 35 minuta, ovo je zajednički talas Radija Republike Srpske. Više od 80.000 učenika svih 187 osnovnih škola.

0: Škola od Trebinja do Novog Grada dobilo je besplatne udžbenike za što su vlada srpske i lokalne zajednice obezbijedili 16 miliona maraka. Radivoje Obrenović.
1: U 7 osnovnih škola na području grada Gradiška besplatne udžbenike dobila su 3122 učenika. Milena Grbić, majka učenica 2. i 6. razreda, kaže da je ovo značajna ušteda porodicama.
2: Svakako to usmjeriti za nešto drugo, patike, školski pribor i tako dalje, tako da je to svakako jedna velika, velika olakšica za sve nas roditelje.
1: I za Nemanju Kuriđu iz Prijedora ova mjera je veliko ohrabrenje.
3: Predstavlja jedan dobar model pronatalitetne politike koji svakako motiviše porodice s jedne strane da ostanu na ovim prostorima, a sa druge strane može biti odličan motiv bračnim parovima da razmišljaju o proširenju porodice i da gledaju svjetlije u budućnost.
1: Jelena Čančar, predsjednica aktiva direktora osnovnih škola Sarajevsko-Romanijske regije i Gornjeg Podrinja, kaže da su u 19 škola novi udžbenici na vrijeme podijeljeni za 8403 osnovca.
4: Zahvaljujući dobroj organizaciji Zavoda za udžbenike i koordinaciji sa školama i lokalnim zajednicama, prilično rano smo i počeli sa tim poslom već početkom avgusta, tako da su udžbenici uglavnom podijeljeni, možda još u ponekoj školi da čekaju da se dio udžbenika podijeli prvi radni dan.
1: Đaci s radošću očekuju da školsko zvono oglasi početak nastave. Novi udžbenici su podstrek za bolje učenje. Ana Janković i Milena Miličević, učenice 9. razreda osnovne škole Veselin Masleša u Foči.
5: To nam mnogo znači zato što ćemo bezbrižnije i bolje krenuti novu školsku godinu.
6: Za ove knjige sam jako zahvalna zato što pomažu učenicima da bolje uče.
1: U nabavci udžbenika skladom su učestvovale opštine sa 20%, a gradovi su izdvojili po 10% više. Renata Obradović Popović, predsjednik Skupštine grada Gradiška.
7: Na području grada Gradiška procijenjena je vrijednost preko 600.000, tačnije 627.588 konvertibilnih maraka, a iz budžeta grada Gradiška za ovaj projekat izdvojeno je oko 170.000 konvertibilnih maraka.
1: Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
8: Grad Foča i tada opština Foča je 2024. godine nabavila nove udžbenike za sve naše osnovce od 5. do 9. razreda. Sada nam je finansijski lakše jer je gradska uprava odvojila 30% sredstava, a vlada Republike Srpske 70% sredstava.
1: Podsjetimo, 12 miliona je obezbijeđeno iz republičkog budžeta, dok su opštine i gradove obezbijedili 4 miliona maraka. Za osnovce u izrazito nerazvijenim opštinama kupovinu udžbenika u potpunosti je finansirala vlada Republike Srpske.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar pravde Goran Selak rekao je povodom informacije o 55.000 krivičnih prijava protiv Srba u vezi sa objavama o generalu Ratku Mladiću da je teško toliki broj procesuirati, ali da je Srpska već preduzela određene korake. Selak je naveo da je teško očekivati da toliki broj prijava može biti procesuiran, zbog čega samo podnošenje dodatno pokazuje problematičnost takvog rješenja. On je naveo da je Republika Srpska već preduzela određene korake kako bi se analizirala primjena ovih odredbi i načina koji pravosudne institucije postupaju u predmetima koji se na njih odnose. Predsjednik Republike Siniša Karan rekao je da jevrejski i srpski narod nakon strahota, holokausta i genocida nad Srbima u NDH imaju trajnu obavezu da istorijske činjenice čuvaju od zaborava, ali i da istrajno štite slobodu, identitet i pravo na postojanje. Tokom sastanka u Banja Luci sa izraelskim ljekarom, piscem i dramaturgom,

0: koje je zapravo i tradicija srpsko-ruske priče. Na tom okruglom stolu ćemo pričati o vrlo značajnim temama, o srpsko-ruskim vezama u budućnosti u tom nekom geopolitičkom aspektu. Što je zapravo cilj tog okruglog stola jeste da se mi međusobno povežemo, da vidimo šta možemo da očekujemo sa jedne ili sa druge strane i kako mi zapravo vidimo tu budućnost. Također, pored istoričara, tu će biti i brojni naučnici iz drugih oblasti politikologije, srpskog jezika i književnosti i naravno treba da napomenemo da broj učesnika je 15, odnosno imamo 15 osoba, zvaničnika koji će biti prisutni na tom okruglom stolu. To su zapravo brojni intelektualci, kao što je rekla moja koleginica, iz Republike Srpske, iz Republike Srbije, ali i Ruske federacije, što je nama izuzetna čast i zadovoljstvo što evo imamo priliku da ugostimo te ličnosti u Šamcu.
1: Zašto, tako i ove godine u Derventi, zašto su važni dobri odnosi Srpske i Rusije i njegovanje tih odnosa evo kroz jednu ovakvu manifestaciju?
0: To je itekako važno, prosto zato što kada pogledamo tu nit koja nas povezuje, nit dugog trajanja, znači ako pogledamo istorijski kontekst, naše veze su počele još od 12. vijeka, odnosno kada imamo te prve zapise, pa traju sve do danas. Naravno, to nije samo politička veza, nego je to i duhovna, obrazovna, kulturna i tradicionalna veza, tako da je itekako važno da mi njegujemo te veze, jer ipak smo mi bratski narod.
1: Šta je praksa pokazala? Evo, prethodna dva puta manifestacija je održana u Šamcu. Kakve su bile povratne informacije?
0: Da, prethodne dvije godine imali smo priliku da održimo srpsko-rusku priču u Šamcu. Možemo da kažemo da smo zadovoljni realizovanjem te dvije srpsko-ruske priče, zato što su reakcije bile pozitivne. Imali smo dosta dobre saradnje. Iz tih saradnji nastalo još nekoliko projekata, što je zapravo bio i cilj svega toga.
1: Važnost ovog projekta prepoznala je i vlada Republike Srpske.
0: Tako, ja želim da se zahvalim vladi Republike Srpske, odnosno kabinetu vlade Republike Srpske, gospodinu Savi Miniću, ali isto tako želim da se zahvalim i generalnom sponzoru gradu Dervente, odnosno gospodinu Igoru Žuniću. Naravno, pored generalnog sponzora i vlade Republike Srpske, nama su pomogle i opština Šamac, također Đurić Market i Sanino iz Dervente, a ono što želim da naglasimo jeste da imamo i blagoslov od mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija, tako da nam je to velika čast i zadovoljstvo, jer sve što radimo volimo da radimo uz blagoslov naše crkve.
1: Tako je, nakon ove manifestacije šta novo priprema Klub istoričara Posavina?
0: Što se tiče Kluba istoričara Posavina, on ima niz aktivnosti, uglavnom gledamo da obilježimo značajne datume, također u pripremi je i šesti broj glasnika Naša misao, tako da će i on ugledati uskoro svjetlo dana. Naravno, svi mogu da prate naše aktivnosti preko društvenih mreža i da tu budu informisani o svim daljim dešavanjima.
1: Tako je, i mi smo tu svakako da to sve ispratimo. Hvala i vama zaista na razgovoru.
0: Hvala vama i nadamo se novoj saradnji u nekom budućem vremenu.

13 je časova 34 minuta. U nastavku emisije govorimo o događaju Druga godina bez Bore, posvećenom pjesniku i rock muzičaru Borislavu Bori Đorđeviću. Tačno na drugu godišnjicu Borine smrti u petak, 4. septembra u Banja Luci u kući Milanovića, biće održano veče posvećeno njegovom životu, stvaralaštvu i muzici. Organizatori događaja su novinar nezavisnih novina Milan Rakulj i glumac i muzičar Darko Stojić. Program će početi u 19 časova u kući Milanovića, gdje će o Bori Đorđeviću, njegovom stvaralaštvu, ali i vremenu i rock sceni kojoj je pripadao, govoriti Peca Popović, jedan od najpoznatijih rock kritičara i hroničara sa prostora bivše Jugoslavije. Razgovor sa Pecom Popovićem vodit će Milan Rakulj. Nakon toga, veče se nastavlja u kafe baru Zodijak u banjalučkom naselju Obilićevo, gdje će Borine pjesme i pjesme Riblje čorbe biti izvedene uživo u akustičnoj varijanti. Za muziku će biti zaduženi Darko Stojić, Uglješa Knežević, Aleksandar Trkulja i Igor Valaban. Ovo okupljanje počelo je spontano prije 2 godine, svega nekoliko dana nakon Borine smrti, upravo u Zodijaku. Milan Rakulj i Darko Stojić odlučili su da nastave tu priču, pa ovo godišnje okupljanje predstavlja 3. godinu u kojoj se Banja Luka na ovaj način prisjeća Bore Đorđevića. Posebnu dimenziju događaju daje gostovanje Pece Popovića, koji je sa Borom bio povezan i porodično, ali kroz decenije praćenja i stvaranja jugoslovenske rock scene. Organizatori podsjećaju i na posebnu vezu Bore Đorđevića i Banja Luke. Bora i Riblja čorba decenijama su bili redovni gosti banjalučke publike, a njegove pjesme

ostale su dio muzičkog odrastanja brojnih generacija. Ideja organizatora je da ovo okupljanje preraste u tradiciju, da se svake godine kroz razgovor, sjećanje i muziku oda počast čovjeku koji je obilježio jednu epohu. Druga godina bez bore biće održana u petak 4. septembra. Dakle, još jednom podsjećamo o 19 časova u kući Milanovića, razgovor sa čuvenim novinarom Pecom Popovićem, a potom u Zodijaku akustično veče uz pjesme Bore Đorđevića i Riblje čorbe. Ulaz je besplatan.

I u nastavku emisije podsjećamo vas na dešavanja u okviru manifestacije Dani Željka Grujića. Večeras u 18 časova biće otvaranje izložbe Jahorina i Romanija u slikarstvu i književno muzičko veče, kao i predstavljanje zbornika radova o stvaralaštvu i ličnosti Željka Grujića u Palama. Književni susreti na Kozari biće održani od 2. do 19. septembra. Svečana akademija, koja je centralna manifestacija, planirana je za 18. septembar. Kako je najavljeno iz gradske uprave Prijedor, otvaranje manifestacije najavljeno je za sutra, dok je u petak 4. septembra predviđen poetsko-scenski prikaz posvećen vijeku i podruđenja srpskog pjesnika i diplomate Milana Rakića. Izložba slika Lica iza riječi, čitanje velikih pisaca bojom episkopa zapadnoameričkog Maksima biće svečano otvorena sutra u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Postavka predstavlja vizualni omaž svjetskoj književnosti i okuplja 60 akrilnih portreta velikih svjetskih pisaca poput Johna Steinbecka, Albera Camusa, Aleksandra Solženjcina, Tomasa Stensa Eliota, Fjodora Dostojevskog, koji stoje rame uz rame sa domaćim autorima kao što su Miloš Crnjanski, Meša Selimović, Jovan Dučić, Petar Kočić, Branko Ćopić i mnogi drugi. Slike prate određene tematske cjeline kroz koje autor posmatra pisce, umjetnike i njihove književne svijetove. Također, povodom zatvaranja izložbi Svjesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilji, Sava Sekulić i Lazar Vujaklija, Protest prema sebi, sutra u 20 časova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske biće prikazane epizode Ilija i otac i sin dokumentarnog serijala Radio Televizije Srbije Avangarda jezik ludosti autora i reditelja Borisa Miljkovića. Epizode donose priču Iliji Bašičeviću, Bosilju i njegovom sinu, ali o važnim promjenama i avangardnim tokovima u umjetnosti posljeratne Jugoslavije.

I za kraj vas podsjećamo na A-String Fest festival koji će biti održan od 4. do 6. septembra, posvećen gudačkoj muzici koji donosi tri dana vrhunskih koncerata, edukacije, susreta umjetnika i programa za različite generacije publike. Festival počinje u petak, 4. septembra, koncertom uspomene u Banskom dvoru. Festivalski ansambl koji okuplja istaknute umjetnike iz BiH, regiona Evrope, izvešće dijela Forea, Malera, Gideona Kleina i Čajkovskog. Tokom festivala biće održani masterklasovi za violinu, violu i violončelo, koje vode istaknuti umjetnici Nikola Pančić, Dejan Mlađenović i Jeremijas Flidl. U kući Milanovića biće predstavljen i otvoreni studio graditelja violine Nikolasa Brinela, umjetnost izrade i restauracije gudačkih instrumenata. Subota je posvećena najmlađoj publici, u Banskom dvoru 10 časova biće održan koncert za bebe, ansambla Gamfi studenata Akademije umjetnosti Banja Luka, a u večernjem terminu nastupa virtuozni duo Almir Mešković harmonika i Daniel Lazar violina. U nedjelju festival donosi matine koncert Tragom Balkana u Muzeju Republike Srpske uz ansambl Resonus koji čine Mirjana Nešković i Jelena Dimitrijević i ulaz na ovaj koncert je slobodan. Velika završnica A-String Feste u nedjelju uveče u Banskom dvoru uz No Borders orkestra i njihovu novu produkciju Lovers Tour s kojom počinju turneju iz Banja Luke, a koja govori o ljubavi, povezivanju i prevazilaženju podjela. Dakle, A-String Fest od 4. do 6. septembra u Banja Luci na tri lokacije, Kulturnom centru Banski dvor kući Milanovića i Muzeju Republike Srpske. Ulaznice za festivalske koncerte dostupne su putem gigstix.ba. Deset minuta nas dijeli od 14 časova, polako smo stigli do kraja druženja u emisiji U ritmu dana za utorak 1. septembar. Ostanite uz nas.

očekivati da toliki broj prijava može biti procesuiran, zbog čega samo podnošenje dodatno pokazuje problematičnost takvog rješenja. Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice zatražila je smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog, kako navode, pogrdnih objava o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću na društvenim mrežama. Zahtjev je upućen načelniku opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Almiru Dudiću. Navedeno je da će, ukoliko Đozić ne bude smijenjen, biti organizovani protesti ispred zgrade opštinske uprave. Lideri zemalja Šangajske organizacije za saradnju potpisali su na samitu u Biškeku, glavnom gradu Kirgizije, 28 dokumenata, među kojima je i deklaracija u kojoj se poziva na jačanje bezbjednosti, saradnje i izgradnje multipolarnog svjetskog poretka. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Šangajska organizacija za saradnju postala najveće regionalno udruženje i da obuhvata prostor na kojem živi polovina svjetskog stanovništva. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da je formiranje multipolarnog svijeta postalo nepovratan historijski proces. Danas u Srpskoj sunčano, dnevna temperatura do 33, trenutno u Banja Luci 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Marš na Drinu je kompozicija koja je nadživjela imperije, ideologije i granice. U nastavku Solunskih priča pričamo vam o njoj. Od krvavih rovova Cera i Valjeva 1914. godine, preko svečane sale u Štokholmu gdje je pratila Ivu Andrića, pa sve do svjetskih top lista i američkih pop obrada, Marš na Drinu ostaje najprepoznatljiviji muzički simbol srpske slobode i nepokornosti. Postoje pjesme koje su više od melodije. Postoje kompozicije koje u svojim taktovima čuvaju čitavu istoriju jednog naroda, njegove uspone, padove, stradanja i vaskrsnuća. Na čitavom Balkanu, ali daleko van njegovih granica, ne postoji numera koja izaziva tako snažne emocije kao čuveni Marš na Drinu. Danas, više od 100 godina nakon nastanka, ona i dalje budi ponos i sjećanje na vrijeme kada je jedan mali seljački narod stao pred

Priča o kompoziciji Marš na Drinu počinje u vihoru Prvog svjetskog rata. Komponovao ga je Stanislav Binički u Valjevu 1914. godine. Povod je bio veličanstven, prva pobjeda srpske vojske, ali i prva saveznička pobjeda u cijelom velikom ratu izvojevana na planini Cer. Binički, tadašnji kapelnik Kraljeve garde, posvetio je ovu numeru komandantu Milivoju Stojanoviću Brki, vođi čuvenog drugog pješadijskog puka, poznatije kao Gvozdeni puk. Stojanović je herojski poginuo u Kolubarskoj bici, a marš je postao vječni spomenik njegovoj hrabrosti. Veliki pisac Branko Ćopić kasnije govorio da u toj melodiji čuje topot srpske konjice koja napreduje prema Drini i onoj sablasnoj veličanstveni zvuk vađenja sablji.

Decenijama je marš bio isključivo instrumentalno djelo. Tek početkom 60. godina prošlog vijeka novinar i pjesnik Miloje Popović napisao je stihove koji se danas neraskidljivo vezuju za ovu muziku. Prvi ih je izveo hor kulturno-umjetničkog društva Ivo Lola Ribar iz Beograda, udahnuvši pjesmu Novu snagu. U boj krenite junaci svi. Ove riječi postale su dio kolektivne svijesti. Popularnost pjesme dodatno je učvrstio kultni film Žike Mitrovića iz 1964. godine, koji je kroz sudbinu jedne artiljerijske baterije na Ceru prikazao svu tragiku i veličinu srpskog vojnika. I dok su drugi kapelnici vojne muzike srpskih armija, Franjo Matijevski u svom maršu Vojvoda Stepa Stepanović, zatim Marko Stojanović u maršu Vojvoda Živojin Mišić, koristili motive srpskih narodnih pjesama, dotle je Stanislav Binički u kompoziciji Na Drinu, lično inspirisan Velikim ratom, stvorio ovo djelo.

Zanimljivo je da je tokom 90. godina prošlog vijeka, kada se birala nova himna Srbije, Marš na Drinu bio u najužem izboru. Iako je narodna podrška bila ogromna, sudbina je htjela da zvanična himna postane Bože pravde. Ipak, za mnoge Srbe upravo je ovaj marš nezvanična himna koja najbolje oslikava moralnu snagu naroda, koji je, našavši se u ratnom vrtlogu, ostvario pobjede nad daleko nadmoćnijim neprijateljem. Danas Marš na Drinu više nije samo vojna koračnica. To je svjedočanstvo o vremenu časti, o komandantima koji su ginuli sa svojim vojnicima i o pjesmi koja je bila jača od zabrana i zaborava.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Premijer Savo Minić razgovarao je u Banja Luci sa Liangom Wangom, novo imenovanim šefom kancelarije grupacije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Tokom razgovora izrazio je zadovoljstvo zbog uspješne saradnje Republike Srpske i Svjetske banke, ističući da su samo tokom ove godine postali efektivni ugovori o kreditiranju 4 nova projekta u vrijednosti od 500 miliona dolara. Ukazano je da je u Srpskoj u fazi implementacije još 13 zajedničkih projekata, vrijednih 230 miliona evra. Wang je izjavio da je Svjetska banka spremna da podrži nove projekte koji bi podstakli privredni rast, rast zaposlenosti i energetsku tranziciju. Jevrejski i srpski narod nakon strahota, holokausta i genocida u NDH imaju trajnu obavezu da istorijske činjenice čuvaju od zaborava, ali da istrajno štite slobodu, identitet i pravo na postojanje, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan tokom razgovora sa izraelskim ljekarom, piscem i dramaturgom Idom Netanjahom. Srbe i Jevreje veže zajednička istorija, ali i budućnost, je potrebno saradnju produbljivati na svim poljima, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Predsjednik Milorad Dodik naveo je u objavi na X-u da naši narodi razumiju jedni drugi jer su i Srbi i Jevreji prošli kroz borbu, stradanje i odbranu prava da postoje.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak rekao je povodom informacije o 55.000 krivičnih prijava protiv Srba u vezi sa objavama o generalu Ratku Mladiću da je teško toliki broj procesuirati, ali da je Srpska već preduzela određene korake. Selak je naveo da je teško očekivati da toliki broj prijava može biti procesuiran, zbog čega samo podnošenje dodatno pokazuje problematičnost takvog rješenja. On je naveo da je Republika Srpska već preduzela određene korake kako bi se analizirala primjena ovih odredbi i načina koji pravosudne institucije postupaju u predmetima koji se na njih odnose. Predsjedniku vlade Republike Srpske Savi Miniću biće dodijeljena plaketa opštine Bratunac za 2026. godinu, najveće priznanje ove lokalne zajednice, odlučeno je danas na sjednici Skupštine opštine. Miniću će priznanje biti dodijeljeno povodom dana opštine 25. septembra za doprinos i podršku, odnosno obezbeđenje 6 miliona maraka za realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata na području opštine. Ministar vojske Sjedinjenih Država Daniel Driscoll podnio je ostavku nakon 18 mjeseci na toj funkciji. Njegov odlazak potvrdila je mreža CBS koja je izvijestila da je do toga došlo nakon višemjesečnih sukoba između njega i ministra odbrane Petera Hegseta. Najmlađi ministar vojske ikada često je nazivan čovjekom predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa za dronove zbog svoje privrženosti novim tehnologijama na bojnom polju. Do kraja dana sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: će ugledati svjetlost dana prije aprila ili maja naredne godine.
1: Meteorolozi navode da je avgust ove godine bio najtopli mjesec od početka mjerenja u Banja Luci, a registrovano je 30 tropskih dana uz maksimalnu temperaturu od 30 stepeni i više, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Oboren je rekord za srednju maksimalnu temperaturu koja je iznosila 36,2 stepena, a za sutra meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vrijeme uz popodnevni razvoj oblačnosti. Danas je bilo također pretežno sunčano i toplo. Meteorolog Milica Đorđević.
2: Tu 14 časova, Kneževo, Mrakovica, Ham, Pjeski, Čemerno su imali 24 stepena, 25 Kalinovik, Sokolac, 27 Zvornik, Srebrenica, 28 Gacko, Markonić grad, 30 Banja Luka, Bijeljina, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Srbac, Foča, Šipovo, 31 Doboj, Rudo, Višegrad 32 i gradovi na jugu malo topli, Bileća 33 i Trebinje 34. Do kraja dana slično vreme sunčano i toplo, uz dnevni razvoj oblaka, samo ponedjeljak na jugu istoku popodne može biti kratkotrajne kiše. Nadprosečno toplo vreme se nastavlja sutra i narednih dana. Sutra u prvom delu dana sunčano, toplo, tokom popodneva postepeno oblačenje od zapada koje će se širiti dalje ka jugu i istoku. I sutra će tokom popodneva biti uslova za kratkotrajnu kišu, uglavnom od jugozapada ka jugu istoku u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna temperatura slična, 27 do 33, na jugu i dalje najtoplije do 36.
1: Završavamo dnevnik. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Podsjećanje na važne vijesti.
3: .000 krivičnih prijava protiv građana Srpske zbog objave o generalu Mladiću najbolje opisuje situaciju u Bosni i Hercegovini. Odgovor Srpske neće izostati.
1: Minić, Amidžić i Vidovićeva razgovarali s Vangom, zadovoljstvo zbog uspješne saradnje Republike Srpske i Svjetske banke.
3: U Republici Srpskoj je počela nova školska godina zbog radova odgođena nastava u tri osnovne i jednoj srednjoj školi.
1: Šangajska organizacija za saradnju postala centar multipolarnog svijeta, izjavio Putin.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.

0: 17 je časova i 12 minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Opštinska organizacija Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica uputila je zahtjev za smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog pogrdnih izjava o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Zahtjev je upućen načelniku opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica Almiru Dudiću. Podnosioci inicijative jasno su poručili da su ovakve poruke mržnje neprihvatljive i najavili proteste ako Đozić ne bude smijenjen. Opširnije Srđan Kecan.
1: Načelnik odjeljenja za opštu upravu Srebrenica Faruk Đozić na društvenim mrežama pogrdno je govorio o komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću nakon njegove smrti. Đozić nije birao riječi da uvrijedi generala, što su objavili brojni sarajevski portali.
2: Krepalo je pseta, otišao je krvnik i kukavica koji je hiljadama nevinih ljudi pretvorio život u pakao. Nema te smrti koja može sprati krv s njegovih ruku, niti patnje na ovom svijetu, koja je dovoljna za zlodjela koja je počinio. Neka mu istorija pamti ime samo po sramoti, a tamo gdje je otišao, neka osjeti bar dio onog pakla koji je ostavio iza sebe.
1: Zahtjev za smjenu potpisao je predsjednik organizacije Branimir Kojić. On najavljuje da će biti organizovani protesti ispred zgrade opštinske uprave Srebrenica ukoliko Đozić ne bude smijenjen. Naglasio je da je ovo kap koja je prelila čašu i da Đozić nipošto ne smije ostati načelnik.
3: Mi ćemo ovdje organizovati i miran skup, dakle izvešćemo porodice poginulih, jer ne može niko da vrijeđa čovjeka koji nam je podario život. General Mladić je podario život i Bošnjacima, jer znamo da je iz svojih tenkova, iz svojih kamiona izvlačio naftu kako bi bilo goriva dovoljno za odlazak svih onih koji su bili ovdje u Potočarima na sigurnu teritoriju.
1: Zahtjev je upućen načelniku opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica Almiru Dudiću. Vučić poručuje da će obaviti razgovor sa Đozićem i naglašava da će o njegovom statusu odlučiti skupštinska većina.

0: Ako istraje u svojoj izjavi, ako budemo imali inicijativu u Skupštini za neku promjenu, ja neću imati druge mogućnosti nego svakako i da uslišim takve zahtjeve. O namještenjima unutar same opštine odlučuje prije svega i za te pozicije potrebna je skupštinska većina.
1: Ministar pravde Srpske Goran Selak poručio je da mržnja koju pokazuju bošnjački političari prema svemu srpskom prevazilazi svaku mjeru.
2: Nemojte nas vraćati uporno i tražiti provokaciju, jer mi nećemo sjediti skrštenih ruku, već mi uvijek pozivamo ljudi, dajte da razgovaramo, dajte da vidimo. Nemojte, mi poštujemo svoje i svoje ne damo. Poštujte i vi vaše i oficire i podoficire i vojnike i istoriju, to mi radimo samo u našoj Republici Srpskoj.
1: Podsjećam, opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica uputila je zahtjev za smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog izjava o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.

0: 17 je časova i 41 minut, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Povodom predstavljanja knjige Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u NTB-u 1976. izraelskog autora Ida Netanjahua, brata aktualnog premijera Izraela Benjamina Netanjahua, autor je primio predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan. Razgovarano je i o odnosu i saradnji srpskog i jevrejskog naroda. Sa uglednim izraelskim ljekarom i piscem razgovarala je i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je istakla da Srbe i Jevreje veže zajednička istorija, ali i budućnost, i da je tu saradnju potrebno produbljivati na svim poljima. Opširnije Gordana Prtina.
1: Knjiga, objavljena na srpskom jeziku u izdanju službenog glasnika Republike Srpske, donosi rekonstrukciju jedne od najsmjelijih spasilačkih operacija u savremenoj istoriji, zasnovanu na svjedočenjima neposrednih učesnika. Autor knjige, dramaturg Ido Netanjahu i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
2: Knjiga se odnosi na jednu vojnu operaciju koja je izvedena prije 50 godina. U njoj je moj brat Joni predvodio svoju jedinicu i on je jedini koji je poginuo u toj bici.
3: Operacija u NTB-u bila je podvig izuzetnih ljudi, ali istovremeno izraz duha jedne zemlje i jednog naroda. Zato ovo nije samo priča o jednoj izvanrednoj antiterorističkoj operaciji i oslobađanju talaca. Operacija koja je dala novu doktrinu postupanja sa terorizmom, ne samo u jevrejskoj državi, nego rekao bih i cijelom svijetu.
1: Povodom posjete Ida Netanjahua Srpskoj, predsjednik Milorad Dodik istakao je da je čast imati takvog gosta u Republici Srpskoj kao što je izraelski pisac Ido Netanjahu. Dodik je naveo da Izrael sa uvažavanjem gleda na Srbe zbog pomoći jevrejskom narodu u Drugom svjetskom ratu i ocijenio je da to nije slučajnost, već istorija i karakter. Republika Srpska cijeni Izrael i njegov narod. Prijateljstvo koje se gradi na žrtvi, časti i međusobnom poštovanju traje duže od svake dnevne politike. Takve veze čuvamo i dalje ćemo ih jačati, istakao je Dodik. 1,5 milijuna maraka za kulturu u Republici Srpskoj kroz novu konkursnu liniju Srpska u fokusu obezbijedilo je Ministarstvo kulture Srbije. Dejan Antić, državni sekretar u Ministarstvu kulture Srbije, i Branko Koroman, predsjednik Skupštine opštine Pale.
4: Šta je cilj? Cilj je da se postakne prezentacija savremenog kulturnog stvaralaštva kod Srba u Republici Srpskoj, cilj je da se postakne očuvanje kulturnog identiteta, cilj je da se postakne očuvanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa.
5: Kultura je jedino što je trajno, što je

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Savo Minić razgovarao je u Banja Luci sa Liangom Bangom, novoimenovanim šefom kancelarije grupacije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Dogovoreni su projekti ukupne vrijednosti iznad 660 miliona evra, naveo je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Srđan Amidžić. Riječ je o projektima Koridor 5C kroz Republiku Srpsku, dionici Vukosavlje-Doboj i daljem razvoju koridora Save i Drine. Amidžić, koji je prisustvovao ovom sastanku, naveo je da su za niže račune za struju dogovoreni i solarni sistemi za 50.000 domaćinstava. Opštinska organizacija Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica uputila je zahtjev za smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog pogrdnih izjava o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Zahtjev je upućen načelniku opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica Almiru Dudiću. Podnosioci inicijative jasno su poručili da su ovakve poruke mržnje neprihvatljive i najavili proteste ako Đozić ne bude smijenjen. Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini najoštrije osudila sve prijetnje zaoštravanja i targetiranja javnih zvaničnika, novinara i članova njihovih porodica, te upozorila da sve zapaljiviji javni diskurs prijeti daljim narušavanjem javne bezbjednosti, demokratskog učešća i slobode medija. Na pitanje Srpske novinske agencije kako komentarišu govor mržnje koji od dana smrti generala Ratka Mladića svakodnevno upućuju političari iz federacije, iz misije OEBS-a su naglasili da su te prijetnje neprihvatljive i da predstavljaju direktan napad na demokratsko učešće, slobodu medija i pravo na život bez straha i zastrašivanja. Bivši guverner Illinoisa i blizak saradnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Rod Blagojević, ocijenio je da infekcija radikalnog islama podriva prava Srba u Bosni i Hercegovini, te da su napadi na predsjednika Milorada Dodika zapravo napadi na pravo srpskog naroda na samoopredjeljenje. Blagojević je u podcastu podsjetio da je neizabrani Kristijan Šmit kriminalizovao to što je u Republici Srpskoj proslavljen dan Republike 9. januara uz podsjećanje da je to dan srpske nezavisnosti i da se tada slavi i pravoslavni praznik Svetog Stefana. Nova školska godina počela je za više od 80.000 osnovaca i oko 34.000 srednjoškolaca u Republici Srpskoj. Svi osnovci od ove godine imaju besplatne udžbenike, a najavljena je jednokratna pomoć od 100 maraka za osnovce i 150 maraka za srednjoškolce i studente. Roditelji djece koja koriste uslugu produženog boravka u privatnim predškolskim ustanovama od danas mogu ostvariti pravo na sufinansiranje predškolskog boravka djece u iznosu od 200 maraka mjesečno. Prognoza vremena za sutra, u prvom dijelu dana sunčano i toplo, od sredine dana postepeno na obločenje od zapada ka jugu i istoku, popodne na jugozapadu i jugoistoku ponegdje prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18 na jugu do 24, maksimalna od 27 do 33 stepena na jugu do 36 u višim predjelima od 24. I u Banja Luci sutra toplo i pretežno sunčano, popodne umjereno oblačno. Minimalna temperatura vazduha sutra u Banja Luci oko 16, a maksimalna oko 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: U nastavku Mozaika Radija Republike Srpske slušamo prognozu vremena od meteorologa Milice Đorđević.
1: Tu 14 časova, Kneževo, Mrakovica, Han, Pjeski, Čemerno su imali 24 stepena, 25 Kalinovik, Sokolac, 27 Zvornik, Srebrenica, 28 Gacko, Markonić grad, 30 Banja Luka, Bijeljina, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Srbac, Foča, Šipovo, 31 Doboj, Rudo, Višegrad, 32 i gradovina jugu malo topli, Bileća, 33 i Trebinje, 34. Do kraja dana slično vreme sunčano i toplo, uz dnevni razvoj oblaka, samo ponedjeljak na jugu istoku popodne može biti kratkotrajne kiše. Nadprosečno toplo vreme se nastavlja sutra i narednih dana. Sutra u prvom delu dana sunčano, toplo, tokom popodneva postepeno oblačenje od zapada koje će se širiti dalje ka jugu i istoku. I sutra će tokom popodneva biti uslova za kratkotrajnu kišu, uglavnom od jugozapada ka jugu istoku u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna temperatura slična, 27 do 33, na jugu i dalje najtoplije do 36.

18 je časove 21 minutu, nastavku mozaika, vijesti iz kulture. Bitev od 13. do 20. septembra pod sloganom Usudi se da saznaš. Predstave iz sedam zemalja bit će izvedene na 59. bitefu koji će pod sloganom Usudi se da sanjaš biti održano od 13. do 20. septembra u Beogradu, saopštio je danas festival. A ovogodišnju selekciju čine predstave iz Bugarske, Moldavije, Gruzije, Turske, Tunisa i Srbije, dok će Rusija biti predstavljena u pratećem programu. Kako je najavljeno, u glavnom programu bit će izveden Šekspirov Mletački trgovac u produkciji KPGT-a i režiji Strahinje Padežanina, koji radnju smješta u Veneciju 1938. godine i kroz priču o rasnim zakonima i fašizmu govori o nastavku neprijatelja. Na programu su i Albion Majka Bartleta u režiji Zafira Radjaba i produkciji pozorišta mladih Nikolaj Binevi Sofije.

Publika će moći da pogleda i Crno-zlato Dejana Dukovskog u režiji Olivera Frljića i izvođenju ansambla Beogradskog dramskog pozorišta Sofoklovu Antigonu u produkciji pozorišta Karma Sahne iz Samsuna i režiji Hakana Alkana, kao i odbjegle Vafe Tabibu i produkciji Nacionalnog teatra Tunisa. O pratećem programu biće izvedena predstava Russian Blues Sofije Golove iz Anton Čmakova, koja se bavi susretom različitih individualnosti, pitanjima bliskosti, slobode i pripadanja. Nakon predstava bit će organizovani susreti sa stvaraocima koje će moderatori, dramaturški tim Jelena Kajgo i Bojan Munjin predstavljati. A predstave će biti izvedene na sceni Atelja 212 Narodnog pozorišta, Bitev teatra, Beogradskog dramskog pozorišta, Pozorišta na Terazijama i Jugoslovenskog dramskog pozorišta, navodi se u saopštenju.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Jedna od glavnih tema i naše književnosti, i naše historiografije, ako hoćete, ali i naših razgovora u ovom vremenu, ili glavna odlika refleksije stvarnog stanja u srpskom narodu, jeste upravo podjela, vječna nesloga unutar srpskog naroda. Ona je svakako glavna odlika našeg kolektivnog bića i vjerovatno je stara koliko i sama nacija, s obzirom na njenu često fatalnu sveprisutnost u svim ključnim, odnosno značajnim izbivanjima u istoriji. S obzirom na podjelu u naciji, prisutnost njenu i u ratnim i u mirnodopskim periodima srpske istorije, i eto i ove naše savremenosti i najzad, s obzirom na drevnost simbola, svakako predhrišćanskih, a izraženog simbola kroz ona četiri ocila koja simbolizuju imperativ devize samosloga Srbima spasava, od tih drevnih vremena srpska podjela i nesloga, što se mene tiče, može se pratiti po jasnoj liniji koja je kao munja ili guja razdijelila i raspolutila Srbe i u njenoj pisanoj istoriji, od Maričke bitke do Kosovskog boja, gdje ta podjela naročito dolazi do izražaja i u Kneževoj večeri, uoči samog boja, fatalnog boja. Na toj tajnoj večeri, da podsjetim, zar se knez Lazar, predvodnik srpske vojske, nije opredijelio u onoj svađi čuvenoj za večerom

građana kako bi odali počast generalu Ratku Mladiću. Građani nose zastave Republike Srpske, Vojske Republike Srpske i obilježja sa likom generala Mladića. Organizovana je šetnja do centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, a kod spomenika je otvorena

0: najvećih baza u regionu.
1: Sutra sunčano i toplo.
0: Na tragu krajine u Banja Luci večera se okupilo nekoliko hiljada građana kako bi odali počast generalu Ratku Mladiću. Građani su nosili zastave Republike Srpske, Vojske Republike Srpske i obilježja sa likom generala Mladića. Organizovana je šetnja do centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrane.

0: Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.
1: Ovo je jedna samo u nizu od aktivnosti kojim se izražava svoju najdublju zahvalnost našem komandantu generalu Ratku Mladiću od onog momenta kada smo saznali tu tužnu vijest da je preminuo u Hagu. Banja Luka već, kao i svi drugi gradovi u Republici Srpskoj, organizuje svaki dan određenu aktivnost kojim izražava svoju zahvalnost za sve ono što je on učinio za srpski narod, Republiku Srpsku u toku odbrane Otadinskog rata. Evo je jedan pokazatelj koji su izraz zahvalnosti od strane čitavog srpskog naroda i ovdje ne vidite samo borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, ovdje ono što ostavlja emociju, što ostavlja najdublji utisak, ovdje vidimo najviše mladih ljudi.
2: Želim da pozovemo da još jednom Srpskom da boračka organizacija Republike Srpske u saradnji sa lokalnim boračkim organizacijama, gradskim i opštinskim, obavlja niz aktivnosti, ko što je i ova jedna, da pozovem sve građane, borce, omladinu da se odazovu, odnosno da se prijavi opštinske gradske boračke organizacije, da odemo u Beograd svi skupa i ova divna omladina i građani, a i borci, u što većem broju boračka organizacija, ministarstvo će obezbijediti prevoz, da odemo u Beograd i da pokažemo ovo jedinstvo koje smo ovdje u Banja Luci pokazali i u Beogradu na dan sahrane. Nadam se da će biti ogroman broj građana Republike Srpske taj dan u Beogradu.
0: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu kontaktuje sa porodicom nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića povodom prenošenja njegovog tijela u Srbiju, potvrdili su iz pres službe tribunala.
3: Rezidualni mehanizam je u stalnom kontaktu sa Mladićevom porodicom od trenutka njegove smrti, rekli su u pres službi za Sputnik bez iznošenja drugih detalja.
0: Opštinska organizacija Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica uputila je zahtjev za smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog pogrdnih izjava o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Zahtjev je upućen načelniku opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica Almiru Dudiću. Podnosioci inicijative jasno su poručili da su ovakve poruke mržnje neprihvatljive i najavili proteste ako Đozić ne bude smijenjen. Opširnije Srđan Kecman.
4: Načelnik odjeljenja za opštu upravu Srebrenica Faruk Đozić na društvenim mrežama pogrdno je govorio o komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću nakon njegove smrti. Đozić nije birao riječi da uvrijedi generala, što su objavili brojni sarajevski portali.
5: Krepalo je pseto, otišao je krvnik i kukavica koji je hiljadama nevinih ljudi pretvorio život u pakao. Nema te smrti koja može sprati krv s njegovih ruku niti patnje na ovom svijetu, koja je dovoljna za zlodjela koja je počinio. Neka mu istorija pamti ime samo po sramoti, a tamo gdje je otišao, neka osjeti bar dio onog pakla koji je ostavio iza sebe.
4: Zahtjev za smjenu potpisao je predsjednik organizacije Branimir Kojić. On najavljuje da će biti organizovani protest ispred zgrade opštinske uprave Srebrenica ukoliko Đozić ne bude smijenjen. Naglasio je da je ovo kap koja je prelila čašu i da Đozić nipošto ne smije ostati načelnik.
6: Mi ćemo ovdje organizovati i miran skup, dakle izvešćemo porodice poginulih, jer ne može niko da vrijeđa čovjeka koji nam je podario život. General Mladić je podario život i Bošnjacima, jer znamo da je iz svojih tenkova, iz svojih kamiona izvlačio naftu kako bi bilo goriva dovoljno za odlazak svih onih koji su bili ovdje u Potočarima na sigurnu teritoriju.
4: Zahtjev je upućen načelniku opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica Almiru Dudiću. Vučić poručuje da će obaviti razgovor sa Đozićem i naglašava da će o njegovom statusu odlučiti skupštinska većina.
7: Ako istraje u svojoj izjavi, ako budemo imali inicijativu u Skupštini za neku promjenu, ja neću imati druge mogućnosti nego svakako i da uslišim takve zahtjeve. O namještenjima unutar same opštine odlučuje prije svega i za te pozicije potrebna je skupštinska većina.
4: Ministar pravde Srpske Goran Selak poručio je da mržnja koju pokazuju bošnjački političari prema svemu srpskom prevazilazi svaku mjeru.
8: Nemojte nas vraćati uporno i tražiti provokaciju, jer mi nećemo sjediti skrštenih ruku, već mi uvijek pozivamo ljudi, dajte da razgovaramo, dajte da vidimo. Nemojte, mi poštujemo svoje i svoje ne damo. Poštujte i vi vaše i oficire i podoficire i vojnike i istoriju, to mi radimo samo u našoj Republici Srpskoj.
4: Podsjećam, opštinska organizacija Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica uputila je zahtjev za smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog izjava o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.
0: Slušate Hroniku dana.

0: vertikalnoj oluci, u potpunosti rekonstruisana kotlovnica.
1: Sutra sunčano i toplo, meteorolog Milica Đorđević.
2: Nadprosečno toplo vreme se nastavlja sutra i narednih dana. Sutra u prvom delu dana sunčano, toplo, tokom popodneva postepeno oblačenje od zapada koje će se širiti dalje ka jugu i istoku. I sutra će tokom popodneva biti uslova za kratkotrajnu kišu, uglavnom od jugozapada ka jugu istoku u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna temperatura slična, 27 do 33, na jugu i dalje najtoplije do 36.
1: Hronika dana je završena, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Nekoliko hiljada građana u centru Banja Luke odalo počast generalu Mladiću.
1: Zbog govora mržnje i pogrdnih izjava o generalu Mladiću, porodice zarobljenih i poginulih boraca u Srebrenici traže smjenu Faruka Đozića.
3: Na sastanku sa predstavnicima Svjetske banke dogovoreni projekti vrijedni više od 660 miliona evra.
1: Sjedinjene države ponovo napale Iran, Islamska republika uzvratila raketiranjem američkih baza u regionu.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednik emisije Ivana Frank.

Dobro večer i dobro nam došli, poštovani slušaoci, u još jedno druženje sa odabranim kompozicijama iz opusa slavnih majstora. Za večerašnju emisiju odabrali smo orkestarske kompozicije iz opusa Edvarda Griga, Luigija Boccherinija, Franca Lista i Johana Sebastiana Baha. Počet ćemo jutrom iz Peer Gynt svite najpoznatijeg norveškog kompozitora Edvarda Griga. Poslušajmo članove Škotskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Jerzy Maksymiuk.

Prvi stav koncerta za čelo i orkestar u B-duru Luigija Boccherinija slušali smo u interpretaciji violiniste Daniela Šafrana uz pratnju članova Državnog simfonijskog orkestra iz St. Petersburga kojim je dirigovao Arvid Jansons. Za večerašnju emisiju popularne umjetničke muzike, poštovani slušalci, odabrali smo i dva klavirska koncerta. Najprije ćemo čuti dva završna stava iz drugog klavirskog koncerta u A-duru Franca Lista. Dieter Goldman, klavir, pratit će ga članovi Velikog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Alfreda Scholza.

Ovdje je kraj još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Poštovani slušalci, budite sa nama i sutra u istom terminu sa nekim od popularnih dijela ovog muzičkog žanra. Tonska obrada Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak. Do slušanja.

Pripadnici angažovanih službi uspjeli su da suzbiju krak požara u rejonu sela Grabovica kod Trebinja, a situacija je trenutno stabilna. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je počeo odgovor njihovih boraca na napade američkih agresora. Vojska je saopštila da su Sjedinjene Američke Države bombardovale nekoliko lokacija, uključujući civilna područja. Ranije je centralna komanda Vojske Sjedinjenih Država objavila da američko

i ukoliko Iran bude pokrenuo uzvratne napade. Predsjednik vlade Savo Minić poručuje da je cilj institucija Srpske, kao i svakog roditelja, da se djeci obezbijedi mirno i srećno školovanje, ali i dobro i opremljene škole. Minić je tokom posjete Banja Lučkoj osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić rekao da nadležne institucije vode brigu o najmlađima i da uvijek koliko god je to moguće nastoje pomoći roditeljima. On je ukazao na važnost bezbjednosti u školi i prisustvo policije, te je pozvao i učesnike u saobraćaju da se ponašaju obazrivo. Prognoza vremena za sutra, u prvom dijelu dana sunčano i toplo, od sredine dana postepeno na oblačenje, popodne na jugozapadu i jugoistoku ponegdje prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha sutra do 33 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: teška utakmica, da nas čeka jedan težak i zahtjevan meč. Nismo imali puno vremena za pripremu, ali ambicije borca su uvijek iste, to je da u svakoj utakmici ide na pobjedu, pa tako ćemo ići u ovoj utakmici.
1: Utakmica borac Željezničar počinje u 20:30. U istom terminu igraju Široki i Sarajevo. Ekipa radnika iz Bijeljine bit će gost Veleža u Mostaru od 18:00. Odbojkašice Srbije danas igraju sa selekcijom Grčke četvrtfinale evropskog prvenstva. Ova dva tima sastala su se i u grupnoj fazi takmičenja, kada su srpske odbojkašice ubjedljivo slavile sa 3:0 u setovima. Današnje četvrtfinale igra se od 16:00.
2: Prognoza vremena: u prvom dijelu dana sunčano i toplo, od sredine dana pretežno oblačnije od zapada ka jugoistoku, popodne na jugozapadu i jugoistoku ponegdje prolazna kiša i pljuskovica grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, maksimalna od 27 do 33 stepena. I u Banja Luci toplo i pretežno sunčano, popodne umjereno oblačno, minimalna temperatura vazduha oko 16, maksimalna oko 32 stepena. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske. Thank you.